dessa makter, valdoger vilde stormar, förkastade furstar, i som fjölle med mycket dyni vid asadom, och dränkte himmels verdog i ide vrede. Jag reser mig ur övi, bränder av dera eldum, märkter av dera heptum, se ej bruten, se var i liv släckes av dem, tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuthi, jag är vredes loge, jag är den evige motståndare. Aldrig efter aldrig, jag föddes med knytta näfum, asar i förlag är och fjättrar, i förhunor ristadar med fräla blod, i kallinida gudar, in i äris skugga lena av ruttnandes träd.